живот, ко лепи излог с пуно светла празна декорација. У нему има колко хочеш пари нових ципела и празних обечања, да се стрпим да ти дам.

Превише сад зна, а године као да немар за људе која љубави. Ти си давно неком другом руку дала, осјећам било би лепо још једном речи, баре хвала.

ставал трен. Рекло ми е, иди, бит ќеш ње. У срцу сам те носија, откад сам се родија, ал сам касно сватија. Да нисам ја за те. Тог сам дана теби доша ја, оси себе нисам ништа има. А и чиме би те просија, да би тебе добија, срце није доволно.

Копле се буди. Афоризми за добро јутро. Ако хочеш да видиш какав е некој, подај му власт. Луѓе се хиљаду пута више труде да стекну материјално богатство него духовно, мада е сасвим сигурно да нашу среќу ствара оно што јесмо, а не оно што имамо. Будућност не постои, њу треба створити. Сваки човек греши, а само неразуман остаје у своје заблуди. Ми смо лењи више духом него телом. Да би се признала туђа вредност, треба имати своју. Не постоје наши стални пријатели и наши стални непријатели. Постоје само наши стални интереси. Ако рај није у самом теби, никада нећеш ући у њега. Ако не налазимо мир у себи, узалуд га тражимо другде. Слобода је као ваздух. Не осеќа се док не почне да нестаје. Човек се позна у јелу, богатству и пијанству. У земљи слепих једнооки човек је краљ. Не постоје неосвојиве тврђаве, постоје само лоши освајачи. Адам је био само човек, то све појашњава. Није хтео јабуку због јабуке, већ зато што је била забрањена. Добро размотрен проблем је већ упола решен. Онај ко не има храбрости на глас се заузети за своја права, не може заслужити поштовање других. Срце има своје разлуге које разум не схвата. Будалу можеш коловати, али га не можеш научити да мисли. У тренутку кад човек почне да сумња у свој живот и своју вредност, он постаје болестан.

Некад се плашим да те позовем, да те пробудим, да те пробудим и пожелим. Само ти спавај на зерну грашка со својим сновима, со својим сновима сребрних мочвара. Јер ти се љубиш на тако

години одесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу

Моје прошле ноќне море, није лако живјет с неким ко зна. Сва питања и све одговоре,

0: е белаја. Јебеш га сам је иско, шта је навраќе у диско кад је знао да ми дуцка на живац? Шежи, шежи.
1: Гума.
0: Vidim ja čim sam ušao, generalni džuska s društvom, mlati glavom sam zajapuren ko vepar. Postavljam svima u inat, pravi čovek za kombinat, valjda zato što je prljav ko repar. Kraj njega džipa, čerka, pardon, ipak je švalerka, tu se noćnu ticu susreto na šoru, guguče na centrali, na nju su se već pentrali, da prostite, više neg na frušku goru. Vido me kelnera šilje, on časti šta pijem, ovo je dva sam uspod da se malo smirim. Dobro, reko, tu sam te čekao. Fala, alo, tebe bato ni aspirin. Ti ovde malko repuješ i glumiš plesni tečaj. Ti mi se fino šlepuješ, eh?

0: ми е било на уму да кажем, е, ајто крени кубу, да сам рекло би пукро ко гума.
1: Гума.
0: Још рече, тако то иде, даш и посо и све приде, па смо равни, нема респекта ни трунке. Ако сам с тобом реко рава, ома одлазим на таван да се од срамоте обеси ме чунке. Мо Викту, ти си глупи лала. Е, по лепо, баш ти фала, ал сам једно ипак успео да сватим. Шупалци ко црквено звоне, боте воз кој те доно да се ја ту с тобом цела века патим. Ти овде малко репуеш, а? А фирма јадна, бедна, еј, ти ми се фино шлепујеш.

него е кога туко. Одвели ме у полицију, дали ми аболицију, а у фирми сам се извукло зукор на задњем овом састанку. Да е задњи, ел?

српских устанака игра Нушић, Доманович раде, пјева Брена и пола естраде, игра Коло, чика Јова Змаје и док игра он стихове даје, игра Његош, патријархи нове и патроле.